0: Jeg trenger Changan Depal S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Fredagsklassiker fra Beastie Boys. Låten heter selvfølgelig Fight for Your Right.
1: Stå opp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: Ja da, det er selvfølgelig det du hører på. God morgen, jeg gjør noe med produsent Ida.
3: Heisan.
0: Heisan, og du, nå er det jo rett og slett, det begynner å bli varmt i været, det begynner sommer, det sol, og da er det rett og slett sparkesykletid.
3: Ja, ja, det er det du først og fremst får begynne med sommeren. Ja. Andre gleder seg til is og shortsvær, sol. Altså,
0: tro meg, jeg har allerede kjøpt både sandwich-pustasje og gullpinn-pustasje.
3: Ja, klart har det.
0: Måtte teste.
3: Men nå skal sparkesykkelen frem.
0: Yes, fordi at jeg foretrekker det for kollektiv.
3: Ja.
0: Ja, og jeg er jo litt sånn irritert med andre sparkesyklister som ikke kan oppføre seg, som til synlig land bare kjører på folk hele tiden og slenger de overalt. Så jeg blir litt sånn oppgitt sparkesyklist, for jeg tar det alvorlig.
3: Ja, ja, men du må det.
0: Jeg har til og med abonnement. Altså sånn, jeg bytter ut kollektivabonnementen når sommer kommer, med sånn sparksykkel du får liksom 300 minutter og sånne greier.
3: Ja, nettopp. Så kjekt.
0: Og det er det beste. Altså sånn, bare kjør rundt der. Men, jeg har jo også blitt en eldre mann.
3: Ja.
0: Så jeg har blitt kanskje litt mer reflektert. Ikke mye.
3: Har du begynt å bruke hjelm?
0: Jeg bruker hjelm.
3: Ja. Så stilig.
0: Ja, altså, det er jo ikke noe jeg, det sitter veldig langt inne.
3: Ja, jeg skjønner det, men det er jo fullstendig fornuftig. Det er livsfarlig.
0: Ja, det er fornuftig, og jeg er helt enig. Men det ser jo helt løk ut.
3: Det gjør det.
0: For jeg går jo rundt med den, du ser på sekken min her, sant? Den skatehjelmen der.
3: Ja.
0: Fordi det var jo, jeg tok ganske lang tid før jeg fant en hjelm, for jeg er jo sånn der, jeg kan ikke gå rundt med en sånn badass BMX-hjelm.
3: Nei, det kan du ikke. Det kan du ikke.
0: Nei, og heller ikke en sånn vanlig sykkelhjelm, så er det også jævlig random ut.
3: Ja, sånn tempo-landeveissykkelhjelm til sparkesykkel, det passer ikke i bybildet.
0: Går ikke, så jeg måtte gå for en sånn svart skatehjelm.
3: Ja.
0: Problemet nå er at det er flere som tror at jeg har begynt å skate igjen.
3: Ja, ikke sant?
0: Så jeg har fått spørsmål til meg her også på jobb. Spørsmålet sånn, har du begynt å skate, Jørn? Liksom, så sånn, ja. Så må jeg forklare det. Og det er skuffelsen i folks ansikt. Når jeg sier sånn, nei, faktisk, jeg har sparksykkelabonnement, og så tar jeg hjelm for å ikke kjøre mye i trafikken. Så derfor har jeg meg. Og så bare ser du at de går fra sånn smil, sånn håpfullt, til jeg blir sånn,
3: ja. Ja, du er voksen mann med sparkesykkel og hjelm, du.
0: Ja, og så ja. Tenker de sånn, han rocker meg.
3: Ikke sant? Jeg skjønner det, altså. Men må du nødt til å skuffe folk? Kan du ikke bare bære med deg et skateboard også?
0: Ja, det blir enda verre og litt sånn mann 40 som skal begynne å skate igjen.
3: Ja, det er litt trist også, egentlig.
0: Men det hadde vært kulere enn en hjelm på sparkesykkel. Fordi jeg ser meg selv når jeg kjører, sant? Ja. Så ser du i et vindu, så ser jeg sånn, er det sånn det ser ut?
3: Ja.
0: Er det sånn du ser ut?
3: Det er sånn du ser ut, du har blitt en voksen mann. Ja. Men vet du hva? Jeg tror kanskje løsningen er bare hekte et par rollerblades på sekunden.
0: Da kan vi prøve å gjøre det ekstra. Det er faktisk roller hockey, ok? Roller hockey!

Seven Nation Army når vi står på 8 på Radio Rock. God morgen og god fredag. Håper du har en fin fredag i juni. Jeg gjør den tilbake til radioen din, klar for å gi deg ekte rock fremover, vet du. Vi har en pladebursdag for Blink I dag. Take off your pants and jacket plader. 25 år. 5 år, tenkte jeg. Jeg husker jeg hørte på den på Discman. Da han kom ut typen sånn Discman der, hvis du hadde hørt på det i bilen når du gikk, så hakket han. Sånn, du måtte holde den helt i ro for at det skulle funke. Den plade fra meg 25 år. Det sikkert Discman og Discman. Anyways, straks skal du få litt nyheter her på kanalen akkurat nå. Alice Cooper, vet du. Dette School's Out på

0: Gjengen som var i Norge på onsdag, Foo Fighters låt er selvfølgelig Eva Long her på Radio Rock på en fredag. God morgen og takk for at du hører på. Jeg er Jørn, min produsent Ida.
1: God morgen, Jørn. Du har vært borte en liten stund. Velkommen tilbake.
0: Takk for det, takk for det.
1: Ja, hvordan har du hatt det? Du har vært vekk, hva blir det, halvannen uke?
0: Jeg vil si halvannen uke. Storveis.
1: Storveis? Storveis,
0: ja. Jeg var, altså, var på turné, og så de siste dagene så var endestasjonen Bilbao, og så tenkte jeg, you know, jeg tar et par dager der.
1: Et par dager i Bilbao, ja. Det ikke dumt.
0: Det var ikke verst, bare det. Og så er jeg veldig glad i svømmebasseng.
1: Ja, så klart.
0: Så når jeg først skal velge hotell selv, så er hotell med svømmebasseng.
1: Det må være basseng.
0: Det må det. Ja. Og så var jeg inne på hotels.com for å få et sånn i sentrum der. For jeg bare huget av, jeg vil ha svømmebasseng, det er det.
1: Ja, så klart.
0: Ikke sant? Og så var det liksom sånn, ja, enten det er et langt ut fra byen, eller et i sentrum.
1: Ja.
0: Og så krysser jeg av, sånn, og tenker jeg, ja vel. Det er ett, det er ett. Og så står det adults only. Men så tenker jeg sånn, ja, du tror bare det er familiehotell, sant?
1: Ja.
0: Som er der man bor.
1: Hva i alle dager
0: slags? Jeg tenker bare sånn her, ja, det er vel ikke familiehotell, sant? Mm. Eller om det er et festhotell, hvem vet?
1: Ja.
0: Tenk sånn, uansett, de har rooftop badebasseng. Gullfint. Kom der. Og så er det fullt sånn skilt.
1: Jeg er så spent på hvor det er bare.
0: Ja, det er mange skilt.
1: Hva står det på skiltene?
0: Nei, altså det... Det står mye sånn, liksom sånn, hva skal jeg si, diversity is sexy, express yourself, ensure safety, good vibes only, på sånn skilt, tenk sånn, ja, så jeg sånn, ok, greit nok. Og så har de et sånn hotell, et sånn loyalty-program, så for det er sånn reklame i heisen, og der står det typisk sånn der, curious, lover, devotee, det er de forskjellige programene.
1: Begynner jeg tenke sånn. Synes du ikke varselampene begynner å blinke?
0: Begynner jeg tenke sånn, hva er det her? Og så kommer vi til rommet da, og der ligger det, en pakke kondomer.
1: Ja, så, ja.
0: Og så står det, let the games begin. Og ikke bare det. Du vet hvordan alle hoteller har liksom noen skilt, så står det sånn der, please clean my room,
1: ja.
0: Eller sånn der, don't disturb. Ja. De hadde tre stykk.
1: Ok.
0: Ja. På ene står det, privacy needed.
1: Ja, ja.
0: Og så på det andre står det, please disturb.
1: Ja, ikke sant.
0: Og på det tredje står det, I'm ready, clean me.
1: Hvilken valgte du?
0: Altså, jeg tror privacy needed hver jævla dag. For
1: gjorde du det? Følte du ikke en liten kveld?
0: Jeg gjorde
1: ikke
0: det, altså. Og så når vi skulle opp til det der poolet da, som vi har ventet på,
1: ja.
0: Så står det sånn pool rules.
1: Mm-hmm.
0: Og en av de tingene der.
1: Det høres ut som det ikke burde være så mange regler her, egentlig.
0: Nei, det er ganske mange.
1: Ok.
0: Men den jeg tok og la merke til var, leave your toys behind.
1: Mm-hmm.
0: Og så tenkte jeg sånn, hva faen er det?
1: Ja.
0: Og så googler vi det da, liksom sånt. For jeg har ikke googlet, jeg har vært inne på hotels.
1: Ja, for, ja,
0: det og det er jo Bilbao sitt swingershotell!
1: Selvfølgelig er det det! Selvfølgelig er det det! Please disturb!
0: Jeg skal si det sånn, vi var en gang oppe i det poolet, og alle de der blikkene, så søkene gjorde at det var en gang vi var i det poolet. Resten av tiden var vi i Old Town.

Og den låta runga ut over Unity Arena på onsdagen. Foo Fighters. Konsertanmeldelse finner du på Radio Rock NO. Radio Rock. God fredag, Torkil heter jeg. Vi går inn I en variert helg, som værmessig og på festivalfronten, så du skal få en liten oversikt her. I Moss det jo lyse netter I helga, dit må vi færre hvis du I nærheten. Hoverock, at med Arendal, Bergenfest, der spilte jo The Hives I går. Picnic I parken I Oslo, Dirty Old Town på Odderøya I nærheten av Kristiansand på søndagen, det kanskje høydepunktet, lalla. Deep Purple, Turbo Negro, Slomosa for en søndag, det skal bli på Odderøya. Og så spiller jo Metallica I morgen, men da må du til Buda Pest I Ungarn der Metallica holder sin andre konsert I Budapest og spiller nok den låta her tenker jeg One på Radio Rock

0: Svennesen, som akkurat i dag spiller i Tampa i Florida.
1: Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Husker du at det norske bandet Yesterdays var innom å snakke om sin kommende konsert på Parkteatret for et par uker siden? Den konserten, den var jo forrige torsdag. Og var jeg der? Oi, ja da, var det fett? Oi, ja da! Og det er et eller annet med dette med liveband. Jeg har sagt mange ganger, jeg har tre favoritt norske liveband. Det er Oslo S, det er Dum Dum Boys og det er Audrey Horn. Nå, etter den konserten der, spiss ører dere gutta i Yesterdays, har jeg fire favorittband. Energi fra, altså fra start til finish. De leker, de koser seg, de spiller, og den gleden smitter. Fantastisk bra konsert levert av Yesterdays.
1: Radio Rock.
2: Dette er Radio Rock.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.